ji bi faal ma am kan ni may mu na mag na mi ngi dekk bu mi gacci ci wala mboj atan jaay may mu na fatim borso mbayo abdullah degat

japp dama lay wax ne nit ku nek li nu ko xame waxtu yekete cadeau mom rek lañ koy diggo ñu gën ma xam nak ci ndënd ak xalam waye comme lu dag nak morom malay sét ma waxon la ne la du wét ci fa ma nekkon dama wétti li ci ñoo wara mëna fekk ci